0: atseba ha o sheba ofisi nyamo kana modimo o sheba dikopo o sheba ditebuo o tla fumana go dikopo ri nyata hona o haisale empa ditebuo tsona di a foko ne re ya le bua mme masebolelo mo happy
1: amen.